0: pun klem na mono so i fua malo no ina ta pena ina le fuma i sa mo i lo fanua sini nei le fitalenga i ase angai tu moa to i mau fa pupongo le tatu pun klem e mori vai is fau i ai usi mai tea lau fa fonga le sibleo le sa mono ngalo malana au e nana
1: Ole se ona tau mawhai le suko E mawhai o nā afi a i au tōtunga O whaate lei nā i le avano E mawai o e le mai pātu Mai suka vā e ngā lua Ma le kāne sā E whautu o ina I a lalo I fōu sō lua spinti I suka I le asu O vā inu sō amalie O se tase leo a wala e whai ngōwhi O nā tātou tau mawhai le suka E whai titi anei lua le ngā vai sō amalie
2: The best dollar vibe.